Ja, det var Brahms det fra hans symfoni nummer 4, forfriskende musikk på morgenskvisten. Klokka den har passert 7:07, og vi tar en vals vi. Fredrik Chopin heter komponisten. Det Ingrid Fliter som skal spille for oss.

Det var tema fra filmen Silverado, det, av Bruce Broughton, og før det så hørte vi en liten vals av Fredrik Chopin. Du hører på NRK Klassisk, vi har frokostsending helt frem til klokka blir 10. Nå skal du få høre en konsert med et litt uvanlig soloinstrument, nemlig kontrabassen. Carl Ditters von Dittersdorf, han tenkte på kontrabassistene og skrev en konsert for dem. Her er Ødon Rasch som solist med Franz Liszt Kammerorkester.